re ya itlhabolla mme Mmagethabile. Ke tsebe pelo tsena ha di le bohloko. O tsebe ha re ka galetsa tse kanga tsena. E ba meya yena ya rona e thulane. E ba meya yena ya rona e suthi. Empa hey. E re bitse ho